ne može se uhvatiti senka. Od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

noću priče da se seti, baš na ovom divnom mestu, gde ugledah njene oči. Zaustavite Dunav i skazaljke stare, to je pesma moja.

Non chcesz sa mnom poći, no vodit ću te na venčanje. Bacat će nam cveće sreće, rastavit nas niko neće.